хітового настрою в твоєму місті.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди, у відносинах чи у стосунках, накладений платіж чи після плата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.

0: часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
1: «доброго вечора, ми з України».
0: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо «чого», а вдень констатуємо «що». Тому «доброго ранку», але «добрий день» та «добрий вечір». Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
2: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Доброго вечора, ми з України.
3: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
2: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, «пригода» й «нагода» – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Всі, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає «знадобитися, бути корисним». Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати «при нагоді» – парасолька стане в пригоді в дощовий день.
1: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хітами. Запалює хітами. В Україні 5 година.
1: Радіо Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн. Оріана Гранде.

0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди, у відносинах чи у стосунках, накладений платіж чи післяплата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаємо усіх! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Як завжди, приділимо увагу мовним особливостям.
2: І я сама пропоную з'ясувати, як правильніше. Слухаю радіо вечорами чи по вечорах?
1: І що вдалося знайти?
2: Якщо відверто, то однозначного висновку немає. В окремих словниках йдеться, що краще замість фрази «по вечорах» казати «вечорами» у значенні прислівника «коли». І при цьому правильніше вживати слово «увечері». Також замість побутового «підвечір» краще казати «надвечір», «напідвечір», «надвечір'я».
1: Тобто краще казати «Радіо Новолен ФМ я слухаю ввечері».
2: Саме так. Але і варіант «слухаю вечорами» теж допустимий.
1: Головну пораду ви вже почули, а тобі, Юлю, велике спасибі за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новолен ФМ. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. І зараз поговоримо на цікаву та актуальну тему. Чому правильно казати «Захід України», а не «Західна Україна»? Про це коротко поінформує Юлія Локтіонова.
2: Отже, звернемось до допису літературної редакторки Ольги Васильєвої. Як пояснює експертка, юридично в Конституції України не вказаний поділ на регіони за напрямами. Є тільки області, райони, міста і так далі. Ще один ідеологічний аспект – Україна одна і вона не ділиться на західну чи східну, як це намагаються нав'язати російські наративи. Тому правильно говорити «захід», «схід», «північ», «південь» та «центр України». І оскільки тут йдеться більше про сторони країни, то в правописі ці напрямки слід писати з малої літери. Схід – з малої, України – з великої.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! На черзі програми знайомства з новими треками муз-робота українського співака Енлео. Широко відомий він став завдяки своїм перекладам світових гітів українською. Але наразі артист представляє авторську композицію «100 зі 100». Цей трек – маніфест кохання та готовності нагадувати коханій людині, наскільки вона красива. Ну а звучання муз-роботи «100 зі 100» – ліричне і з душею. Тож давайте послухаємо цю новинку від Енлео.
0: Прослушка. Прослушка на новала.

0: прослушка на Nova Line.
1: За словами Микити Леонтьєва, відомого за сценічним ім'ям Енлео, трек «100 зі 100» у першу чергу про любов без ідеалізації. Коли ти не порівнюєш людину з кимось, а просто розумієш, що поруч те саме кохання. Загалом, вельми романтичний реліз був сьогодні гостем.

0: прослушки. Мене ж звати Арджіана. До наступних зустрічей.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Це Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Радіо Поки Хітів – це нова.
8: Заряджаємо

0: В Україні 8-ма година. Головне в деталях.
1: Нетаньяху відмовився від плану Трампа для завершення війни у Газі. Зеленський анонсував перемовини щодо посилення ППО. Сирія та Росія перетворять російські військові бази на спільні навчальні центри. Британія побила 31-річний рекорд за кількістю спекотних днів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху відхилив 15-пунктний план Трампа щодо завершення війни в секторі Гази. Про це повідомляє BBC. Він заявив, що Ізраїль не виводитиме війська, доки Хамас не буде повністю роззброєний. Водночас представник Хамас сказав, що угруповання готове працювати над реалізацією плану. Президент Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня відбудуться нові перемовини із союзниками щодо посилення української ППО. Про це він сказав у вечірньому зверненні. Нагадаємо, що 8 серпня президент повідомив, що Україна вже має конкретні домовленості зі США щодо місячних постачань ракет для систем «Петріот». Сирія та Росія перетворять російські військові бази, які знаходяться на сирійській території, на спільні навчальні центри. Про це пише Держагентство САНА із посиланням на МЗС Сирії. Там повідомили, що ці домовленості спрямовані на захист інтересів обох країн. Водночас цивільні об'єкти РФ на території країни передадуть під управління сирійської держави. Від початку 2026 року у Великій Британії було 35 днів, коли температура бодай десь у країні сягала 30 градусів або вище. Це новий рекорд. Попередній у 34 дні тримався від 1995 року. Про це повідомив телеканал Sky News. За прогнозами, 10 серпня в країні стане трохи прохолодніше. Однак у наступні дні Британію може накрити нова хвиля спеки. П'ята за поточний рік.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода. На півночі без опадів, на термометрі плюс 26. На півдні 28, тепла максимально. На заході сонячно, у повітрі близько плюс 25. На сході мінлива хмарність та 26, тепла у середньому. У столиці України ясно, а температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хитів, це нова лайф.
7: Заряджаємо

Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: одного дня на Новолайн.
1: Новий тиждень, нові цікаві факти про цей день. 10 серпня у світі відзначають Всесвітній день лева, Міжнародний день влогінга та День оновлення біографії. Щодо інших подій цього дня, то 1876 року в Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок. 1889 року англієць Ден Рейландс запатентував пляшку, яка закривається корком із гвинтовою нарізкою. А 2003 року у космосі вперше зіграли весілля. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Антоніо Бандерас – іспанський кіноактор, Розанна Аркет – американська кіноактриса та Ілля Ковтун – хорватський гімнаст українського походження. З іменинами сьогодні вітаємо усіх Арін, Олен, Павлів, Антонін та Ірин. І нехай понеділок подарує вам гарний настрій!
0: Історія одного дня.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові нагородили працівників АТ «Укрзалізниця», які оперативно усували наслідки ворожих ударів по об'єктах залізничної інфраструктури в прифронтових регіонах. У заході взяв участь міський голова Ігор Терехов, міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник, керівництво області. Ігор Терехов подякував залізничникам за щоденну роботу в умовах війни. Він також закликав профільне міністерство і надалі приділяти особливу увагу підтримці прифронтових територій, які постійно зазнають ударів з боку ворога. Кращим залізничникам вручили грамоти та ордени за заслуги.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

Після треку «Антитіло відколи» хочеться поставити просте запитання: а що буде далі? Бо життя любить міняти сюжет без попередження, а на мою думку, до цього краще бути готовим. Тож перевіримо, чи мають сьогоднішні події хоч якийсь план, і що порадять нам зорі у рубриці «Гороскоп».

0: сьогодні денну рутину, щоб побачити нові можливості. У понеділок варто зосередитися на фінансових питаннях.
1: Близнята.
0: В особистому житті на вас чекають приємні моменти.
1: Рак.
0: Ви можете опинитися перед вибором, якого давно уникали.
1: Лев.
0: В особистому житті можуть виникнути конфлікти, проте не варто починати суперечку.
1: Діва.
0: У понеділок варто проаналізувати дрібні витрати.
1: Терези.
0: На роботі з'являться нові перспективи, особливо якщо ви готові до сміливих кроків та змін.
1: Скорпіон.
0: Ви отримаєте несподівану пропозицію щодо роботи чи навчання.
1: Стрілець.
0: Ви відчуєте спокій та стабільність у цей день.
1: Козоріг.
0: Настав час наважитись на зміну зовнішності, ремонт чи подорож.
1: Водолій.
0: Ваші здібності оцінять люди, від яких залежить ваш подальший розвиток.
1: Риби.
0: Сьогодні не варто брати на себе чужі обов'язки.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Все в деталях.
1: Армія РФ атакувала Суми кабами. Тайфун «Дельфін» вдарив по Східному Китаю. Пентагон вимагає пришвидшити виробництво зброї. РФ завербувала на війну проти України майже 500 перуанців. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 10 серпня армія РФ атакувала Суми кабами. Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров. Влучання зафіксували на трьох локаціях у двох районах міста. Пошкоджено приватні оселі, багатоквартирні будинки та об'єкти інфраструктури. Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждали 14 людей. Серед них 14-річна дитина. Ліквідація наслідків удару триває. 9 серпня тайфун «Дельфін» вийшов на сушу в китайській провінції Чжецзян. Це найпотужніший тропічний циклон, який цьогоріч дійшов до Китаю. Через нього евакуювали понад мільйон людей. Про це повідомила агенція Reuters. Перед Китаєм «Дельфін» пройшов через південь Японії. Там травми дістали 6 людей, а понад 50 тисяч будівель залишилися без світла. Пентагон вимагає від американських оборонних компаній пришвидшити виробництво і постачання зброї, якої бракує через війну з Іраном. Заступник міністра оборони США Фейнберг дав компаніям 21 день, щоб подати плани. Про це повідомляє The Washington Post. Світовий запас ракет «Петріот» скоротився до менш ніж 827, а ракет «Тет» – до менше ніж 278. У Перу вперше повідомили про загиблих громадян, які воювали на боці Росії проти України. За даними МЗС Перу, до війська РФ потрапили 459 перуанців. 11 із них загинули, 114 вважаються зниклими безвісти, ще троє потрапили в полон до ЗСУ. Про це повідомляє EFE. Дипломати закликали перуанців не вірити фальшивим пропозиціям роботи, бо через них можна потрапити до злочинних мереж торгівлі людьми. МЗС нагадало, що для служби в армії іншої держави потрібен дозвіл уряду Перу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода. На півночі без опадів, на термометрі плюс 26. На півдні 28 тепла максимально. На заході сонячно, у повітрі близько плюс 25. На сході мінлива хмарність та 26 тепла у середньому. У столиці України ясно, а температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.

0: пропозиції красива, люцікаве, ми почули про той особливий стан, коли всередині світло і навіть звичайний ранок здається трохи теплішим. А якщо для хорошого настрою сьогодні вам потрібно, аби хтось був поруч, казка «Зало-підтримка» буде тут на Nova Line вже за мить.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Пісня за піснею на Nova Line.

Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися. Протягом дня в етері Нова Лайн. Літо запалює! Нова Лайн!

0: Монополі Джері Хейл треком «Додайте гучності» зробила його ще драйвовіше. А далі на нас чекає не менш цікава Мінеллі із танцювальним треком «Full Option», який піднесе настрій на найвищий рівень. Тому бажаю вам доброго ранку та залишайтесь тут з нами на Nova Line.
1: Це Nova Line.
2: Літо хітового настрою.
3: Si no me das todo, no te necesito, yo no me conformo con solo un poquito, te digo que no. Si no me das todo, no te necesito, yo no me conformo.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові оголосили конкурс на ваучерну підтримку для ветеранів на започаткування та розвиток власної справи. Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ваучер може надаватися ветеранам і ветеранкам на придбання обладнання, матеріалів, послуг з маркетингу та реклами тощо. Взяти участь у конкурсі можуть як громадяни, котрі бажають відкрити бізнес, так і власники вже діючих підприємств. Подати документи на участь у конкурсі можна до 5 вересня через ЦНАП міста Харкова та його територіальні підрозділи. З деталями можна ознайомитись на сайті Харківської міської ради.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: Сили ППО збили 92 російські дрони та ракету. Тайфун «Дельфін» вдарив по Східному Китаю. Пентагон вимагає пришвидшити виробництво зброї. РФ завербувала на війну проти України майже 500 перуанців. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 10 серпня російське військо атакувало Україну ракетою та трьома бандеролями, а також випустило 126 ударних безпілотників. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 92 БПЛА та ракету. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків на двох місцевостях. 9 серпня тайфун «Дельфін» вийшов на сушу в китайській провінції Джецзян. Це найпотужніший тропічний циклон, який цьогоріч дійшов до Китаю. Через нього евакуювали понад мільйон людей. Про це повідомила агенція Reuters. Перед Китаєм «Дельфін» пройшов через південь Японії. Там травми дістали 6 людей, а понад 50 тисяч будівель залишилися без світла. Пентагон вимагає від американських оборонних компаній пришвидшити виробництво і постачання зброї, якої бракує через війну з Іраном. Заступник міністра оборони США Фейнберг дав компаніям 21 день, щоб подати плани. Про це повідомляє The Washington Post. Світовий запас ракет «Петріот» скоротився до менш ніж 827, а ракет «Тет» – до менш ніж 278. У Перу вперше повідомили про загиблих громадян, які воювали на боці Росії проти України. За даними МЗС Перу, до війська РФ потрапили 459 перуанців. 11 із них загинули, 114 вважаються зниклими безвісти. Ще троє потрапили в полон до ЗСУ. Про це повідомляє ЕФІ. Дипломати закликали перуанців не вірити фальшивим пропозиціям роботи, бо через них можна потрапити до злочинних мереж торгівлі людьми. МЗС нагадало, що для служби в армії іншої держави потрібен дозвіл уряду Перу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 1,12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується переважна ясна погода. На півночі без опадів, на термометрі плюс 26. На півдні 28 тепла максимально. На заході сонячно, у повітрі близько плюс 25. На сході мінлива хмарність та 26 тепла у середньому. У столиці України ясно, а температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Тримайся лінії хітового настрою. Нова лайк.

Сашка у композиції «Все по колу» висловлює бажання знову відчути весну. І зараз я починаю сприймати себе чарівницею, бо зовсім скоро в етері «Нова Лайн» запальний трек від Мірамі «То була весна». Згадаємо разом теплі весняні миті.

0: композиції «Фенікс» розповіли, як після складних моментів можна знову піднятися і почати все з чистого аркуша. А далі, після коротенької перерви, почуємо Тома Соду і Дубки з треком «Сеньоріта», що додасть нам гарного настрою та танцювального ритму у ранок понеділка.
1: Харків сьогодні.
2: 40 юних харківських спортсменів вирушили до французького міста побратима Ліль на спортивно-оздоровчий відпочинок. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, дзюдоїсти, футболісти та шахісти проведуть там 2 тижні. У Лілі на харків'ян очікує програма навчально-тренувального табору. Діти братимуть участь в іграх з орієнтування, кататимуться на гірських велосипедах, опановуватимуть стрільбу з лука. Також вони відвідають у Лілі місцеві пам'ятки.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо!

Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук». Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Том Сода та Дубки. Сеньоріта.

0: В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: На півдні Молдови вибухнув бойовий дрон. Сили ППО збили 92 російські дрони та ракету. Тайвань створює армію дронів. Польща готує найбільший військовий парад. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Молдові вибухнув бойовий безпілотник. Про це повідомила поліція Молдови. Там заявили, що апарат такого типу на території країни зафіксували вперше. Дрон врізався в дерево та вибухнув на висоті близько 2,5 метрів. Уламки пошкодили дахи і прибудови кількох житлових будинків. Наразі фахівці встановлюють походження безпілотника та обставини його потрапляння на територію України. У ніч проти 10 серпня російське військо атакувало Україну ракетою та трьома бандеролями, а також випустило 126 ударних безпілотників. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 92 БПЛА та ракету. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків на 2 місцевостях. Тайвань створює флот повітряних дронів і безпілотних катерів для протидії загрозі з боку Китаю. За основу країна бере досвід України у війні проти РФ. Про це пише The New York Times. Зокрема, до 2030 року Тайвань планує випускати 100 тисяч дронів на місяць, близько половини з них для експорту. Китай також активно розвиває власні дрони та технології. Тому, як зазначають експерти, Пекін так само уважно стежить за тим, як Україна використовує безпілотники у війні. 15 серпня у Варшаві відбудеться найбільший в історії Польщі військовий парад до Дня Збройних Сил. Про це повідомляє РМФ-24 з посиланням на Міністерство національної оборони Польщі. У параді візьмуть участь близько 1800 військових, понад 300 одиниць наземної техніки та 60 літальних апаратів. Одночасно у Гдині та Гданську відбудеться морський парад за участю понад 20 кораблів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода. На півночі без опадів, на термометрі плюс 26. На півдні 28 тепла максимально. На заході сонячно, у повітрі близько плюс 25. На сході мінлива хмарність та 26 тепла у середньому. У столиці України ясно, а температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Рубрику композиції «Тебе кохаю» розповів, як відчуває любов. Після такої пісні хочеться усміхнутися і подумати про когось особливого. А далі цю тему продовжить Ваха з гітом «Серце на кону». Коли почуття справжні, серце ставить на кону все ж.
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».

0: Dreams у світовому хіті Lose Control розповів про стан, коли кохання настільки сильне, що поруч із людиною вже не контролюєш ні думки, ні емоції. А далі за планом послухаємо чарівну RJ Anu із рубрикою «Прослушка». Сьогодні вона розповість про нову авторську роботу українського співака Енлео, тож дочекайтеся.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт-привіт! На черзі програми знайомства з новими треками муз-робота українського співака Енлео. Широко відомий він став завдяки своїм перекладам світових гітів українською. Але наразі артист представляє авторську композицію «100 зі 100». Цей трек – маніфест кохання та готовності нагадувати коханій людині, наскільки вона красива. Ну а звучання муз-роботи «100 зі 100» – ліричне і з душею. Тож давайте послухаємо цю новинку від Енлео.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» щодня впорядковує вуличну дорожню мережу міста. Зокрема, фахівці усувають пошкодження дорожнього покриття та ремонтують тротуари. Паралельно вони слідкують за санітарним станом доріг та пішохідних зон. Так, за минулий тиждень з вулиць міста комунальники вивезли 800 кубометрів змету та сміття. Щодня до робіт на дорогах міста залучають близько 220 працівників у понад 170 одиниць спецтехніки КП «Шляхрембуд».
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І з Нова Лайн танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.
3: Два

0: літо.
1: Нова лайн. Radio of your summer. Нова лайн. Літо тут. Нова лайн.
0: Wake up. Dream inside the dream.

0: нас має просте бажання бути почутим. Про це і був трек «Say My Name» Девіда Гетта, Джі Балвіна та Бебі Рекси. А ця година вже добігає кінця. Слухаємо новини.
1: В Україні 12 година.

0: Головне в деталях.
1: У Криму уразили дві пускові С-400 та антенну керування БПЛА «Оріон». У чотирьох областях України є знеструмлення. Тайвань створює армію дронів. Польща готує найбільший військовий парад. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В окупованому Криму на початку серпня українські розвідники уразили дві пускові установки російського ЗРК С-400 «Тріумф» та антенну керування безпілотником «Оріон». Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. У ГУР зазначили, що орієнтовна вартість знищених та уражених цілей може становити десятки мільйонів доларів. Унаслідок системних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України тимчасово знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Також у Міненерго нагадали, що застосування графіків відключення електроенергії не прогнозують. Тайвань створює флот повітряних дронів і безпілотних катерів для протидії загрозі з боку Китаю. За основу країна бере досвід України у війні проти РФ. Про це пише The New York Times. Зокрема, до 2030 року Тайвань планує випускати 100 тисяч дронів на місяць, близько половини з них для експорту. Китай також активно розвиває власні дрони та технології. Тому, як зазначили експерти, Пекін так само уважно стежить за тим, як Україна використовує безпілотники у війні. 15 серпня у Варшаві відбудеться найбільший в історії Польщі військовий парад до Дня Збройних Сил. Про це повідомляє РМФ-24 з посиланням на Міністерство національної оборони Польщі. У параді візьмуть участь близько 1800 військових, понад 300 одиниць наземної техніки та 60 літальних апаратів. Одночасно у Гдині та Гданську відбудеться морський парад за участю понад 20 кораблів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода. На півночі без опадів, на термометрі плюс 26. На півдні 28 тепла максимально. На заході сонячно, у повітрі близько плюс 25. На сході мінлива хмарність та 26 тепла у середньому. У столиці України ясно, а температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Голова.

про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: Якщо життя іноді надсилає стоп-сигнали, варто завжди йти далі. Вище і вище, як і заповів Монатік на пару з Отоєм. Наступна вершина чекатиме на вас із наступним треком. Гурт Мірамі подарує райську насолоду забуття після хардбрейку. То чекайтесь, друзі!
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Заряджаємо, заряджаємо. Зранку до вечора.
3: Музика для твоїх вуст. Це нова лайн.
4: They say a man can be a star. Feels like a baby, yet still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I bet

Замість фрази «ти гарно виглядаєш», правильно казати «ти маєш гарний вигляд». Радіо Нова Лайн. Hot summer with hot hits.

0: запрошує до нової обідньої години музично-танцювальної та активно-робочої. З вами Арджей Ліфі, вже за мить новий трек Мамаріки.
1: В Україні 13 година.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Це твоє літо. І знову лайн танцює. Це радіо Нова Лайн.

0: одного дня на Новолайн.
1: Новий тиждень, нові цікаві факти про цей день. 10 серпня у світі відзначають Всесвітній день Лева, Міжнародний день влогінга та День оновлення біографії. Щодо інших подій цього дня, то 1876 року в Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок. 1889 року англієць Ден Рейленс запатентував пляшку, яка закривається корком із гвинтовою нарізкою. А 2003 року у космосі вперше зіграли весілля. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Антоніо Бандерас – іспанський кіноактор, Розанна Аркет – американська кіноактриса та Ілля Ковтун – хорватський гімнаст українського походження. З іменинами сьогодні вітаємо усіх Арін, Олен, Павлів, Антонін та Ірин. І нехай понеділок подарує вам гарний настрій!
0: Одного дня на Новолайн. Ти чуєш головне і відчуваєш.

0: одній хвилі Вара зі своїм дискотреком і Монмартр із синглом, який допоможе відчути себе живими після активних вихідних. Піле Лайф продовжить цю годину відразу після перерви на коктейльчик. Нову порцію можна замовляти вже зараз.
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Лінія хітового настрою.

0: налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами. Запалює хітами.
1: Я чекав, навіть і не сподівався. А я пройшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця в

0: Літня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: Привіт, Локтіон.
4: Привіт, Катіон.
3: І сьогодні зробимо простенький, але поживний салат, особливо для слухачів на правильному харчуванні. Салат із тунцем, огірком і яйцем допоможе вам добрати все необхідне. Головна складова тут – домашні огірочки.
4: Нам знадобиться банка тунця в соку або олії, 2 свіжих огірки, 2 яйця, чайна ложка діжонської гірчиці, 2 столові ложки оливкової олії, а також спеції, трави, сіль, перець та лимонний сік.
3: Отже, відкриваємо банку з тунцем, зливаємо рідину, викладаємо рибу в миску. Туди ж додаємо свіжий дрібно нарізаний огірок і подрібнені курячі яйця, попередньо зварені круто. Викладаємо ложку гірчиці, 2 олії, посипаємо травами, спеціями на свій смак, солимо, перчимо, заправляємо лимонним соком і подаємо до столу.
4: Всім смачного і бадьорого денного настрою!
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

Олег Дорофєєвої, якщо ви не слухали повністю, то шматочки точно торкались ваших вух. А це один із її давніших хітів, і не про числа, про невпевнені почуття. Зате дуже відданий підбуль, дедикейтед спільно з Аркеллі.

0: Насамперед, це ефект сонячного коридору між парочосами на кількох вулицях району. На ВТРі цілий танцювальний трек про відомий острів від Карліта і Софі Такер, який розливається нотами. За кілька хвилин вирушимо куди-небудь в Бразилію, щоб відчути аяваску з велбоєм по-українськи.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Заряджаємо!

0: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».
1: Драйв! Полкого літа! Нова Лайн запалює хітам!

0: щоб багато не фантазувати, а прийти до простого займенника «Ти» зацикленого в реміксі від Шнапса і Сані Димова. Бо вона вже давно зайнята іншими виконавцями. Нова година принесе свіжий трек Макса Барських, а музичну компанію в етері складу я, Ерджей Аліфі.
1: В Україні 14 година.

другої ріки, щоб розказати головну ідею їхнього треку в реміксі Алекса Діамелі та Юджин Стар. А після лірики ще пару хвилин виділіть на зіркові прогнози. Нагадаємо, що віщує цей понеділок для кожного знаку зодіаку і що з цим усім робити.

0: сьогоденну рутину, щоб побачити нові можливості.
1: Телець.
0: У понеділок варто зосередитися на фінансових питаннях.
1: Близнята.
0: В особистому житті на вас чекають приємні моменти.
1: Рак.
0: Ви можете опинитися перед вибором, якого давно уникали.
1: Лев.
0: В особистому житті можуть виникнути конфлікти, проте не варто починати суперечку.
1: Діва.
0: У понеділок варто проаналізувати дрібні витрати.
1: Терези.
0: На роботі з'являться нові перспективи, особливо якщо ви готові до сміливих кроків та змін.
1: Скорпіон.
0: Ви отримаєте несподівану пропозицію щодо роботи чи навчання.
1: Стрілець.
0: Ви відчуєте спокій та стабільність у цей день.
1: Козоріг.
0: Настав час наважитись на зміну зовнішності, ремонт чи подорож.
1: Водолій.
0: Ваші здібності оцінять люди, від яких залежить ваш подальший розвиток.
1: Риби.
0: Сьогодні не варто брати на себе чужі обов'язки.

0: стане самотнім. Такий головний меседж цьогорічного треку від Fly Project. А тих, хто такий трохи лонлі, розвеселить наступний трек зі старих добрих часів. Джаламбай від Скрябіна в реміксі Джальсоміно буде після короткої перерви. А ви тим часом запостіть сторі з вихідних, якщо забули за роботою.
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Новалайн.

0: Терпінню чи вам, як би його не манила колишня, він не ведеться. Бо моя сила волі у перший день зарплати стрімко виходить із чату, із картки теж. Про економію буде коротке нагадування далі від дівчат з денного драйву.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. Допоки згадуємо, як це було до цього.
0: Локтіон, привіт.
4: Привіт, Катіон.
0: Юль, сьогодні поговоримо про економію.
4: Альон, ти як мій чоловік. Він щодня любить говорити на такі теми, але бажаного результату йому це не дає.
0: А я зайду з іншого боку. Поділимось простими лайфхаками, як витрачати менше електроенергії.
4: Тоді давай спробуємо.
0: Я кірку звичок, які непомітно збільшують рахунки за світло, зібрало видання «Експрес». Назвемо їх шкідливими і розкажемо, на що звернути увагу з метою економії.
4: Насамперед, погано не відключати техніку від мережі. Телевізори, ігрові приставки, кавоварки, мікрохвильові печі, аерогрилі та зарядні пристрої можуть споживати електроенергію навіть після вимкнення, якщо залишаються підключеними до розетки. Тому достатньо повністю відключати прилади від мережі після використання, щоб за рік заощадити значну суму.
0: Запускати напівпорожню посудомийну машину теж не бажано. Хоча посудомийна машина зазвичай витрачає менше води, ніж миття посуду вручну, вмикати її заради кількох тарілок все ж невигідно. Щоб не переплачувати за воду та електроенергію, краще запускати машину лише при повному завантаженні та за можливості обирати економний режим.
4: І ще не треба ігнорувати кран, що протікає, суворо не рекомендують. Навіть через невеликий витік за рік можна втратити понад 5 тисяч літрів води. А якщо тече гаряча вода, рахунки ще більші. При цьому в багатьох випадках можна просто замінити зношену прокладку. Це обійдеться значно дешевше, ніж постійна переплата за комунальні послуги.
0: Кип'ятити більше води, ніж потрібно, теж шкідлива звичка. Переповнений чайник – одна з найпоширеніших причин зайвих витрат електроенергії. Якщо щодня нагрівати всього на півлітра води більше, ніж потрібно, за рік це складе приблизно 180 літрів води, нагрітої без жодної користі.
4: Не варто залишати увімкненим світло. Навіть світлодіодні лампи під час постійної роботи споживають електроенергію, тому світло краще вимикати одразу після виходу з приміщення. Якщо ж вночі потрібне невелике джерело світла, економніше використовувати невеликий нічник.
0: І в нас, до речі, дуже багато в таких в домі. По-перше, ти можеш підібрати різні форми цікаві там, і взагалі зайвий раз просто не вмикати світло. Клац-клац, щоб не було зайвий раз. Тож, знаючи, друзі, ці прості поради економії електроенергії, ви зможете зменшити щомісячні витрати без жертвування звичним комфортом. А от на чому економити не слід, так це на слуханні Нова Лайн FM.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. Денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: Радіо Нова Лайф.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

24/7 вона – мама Ріка, але тільки з родиною. Близький зв'язок старається тримати і зі своїми прихильниками, бо щирість сьогодні на вагу золота, особливо у стосунках. Тому казка нагадає прості людські істини у наступній композиції.

0: спалахи у пам'яті позитива – це ті приємні миті разом, які були колись, а зараз вони вже не тримають. Можливо, саме через це і розпався перший шлюб артиста. На його трек чуємо в реміксі «Бусін» та «Бладлес». Музичний присмак треку «Фішер and Tones and Ivy» чуємо згодом тут.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Радіо Поки Хітів – це нова.
4: Заряджаємо!

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: У столиці Мотана зазвичай хочеться плакати, але я пропоную інший варіант – жити свою молодість, наскільки це можливо і законно. Для нового початку якраз стартує наступна година. Її почнемо треком «Кріс Крос Амстердам» і «Луїза Сонзе» на вденній студії. Зараз із вами я, Ерджі Еліфі.
1: В Україні 15 година.

0: потрібні вітрила для польоту, то ось, будь ласка, мікс двох хітів від Лами та Меловіна. Наш музичний корабель несе у відкрите море хітів далі. Я Кіркіну, Чалекс Паркер та Себастьян Чехом Save Me після короткої перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам плюс 38-0936-886-888 или плюс 38-097-688-66-88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Якщо що, це Новолайн.
9: Це Новолайн.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «допуття». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Літо запалює!
2: «Нова Лайн».

0: цей трек Еда Ширана надихнула його дружина, бо Азізам іспанською означає «моя кохана». А сам трек про бажання розділити час лише із нею. Для коханих можна розказати і цікаву новину, яку ви почуєте у продовженні цієї години.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. Допоки згадуємо, як це було до цього.
4: Зоопарку Китаю оголосив вакансію для акторів, які готові надягати костюм чорного ведмедя та розважати відвідувачів. За таку роботу пропонують річну зарплату 100 тисяч юанів, це приблизно 15 тисяч доларів США. А робочий графік передбачає 6-годинні зміни та 4 вихідні щомісяця.
0: Головне правило для майбутніх ведмедів – не розмовляти з відвідувачами. Під час роботи акторам заборонено говорити, але дозволяється видавати звуки, схожі на муркотіння. Також працівники мають приймати частування від туристів. Коротше, не робота, а кайф.
4: Альон, а в якому конкретно місці знаходиться цей зоопарк?
0: Юля, чому ти цікавишся?
4: Якраз донька шукала підробіток на літо.
0: Ага, хай в чергу стає. У мене на цю посаду вже великі плани.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. Денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн. Тут літо.
5: Нова Лайн. Review of your summer. Нова Лайн.
1: Літо тут. Нова Лайн.

0: холодні ночі після спеки тільки в нас лоду, як на мене, але якщо кохання не гріє, то вже нічого не допоможе. Тож Іван Наві має послухати пораду від Алок та Джейло. Everything is fine, кажуть вони. Тож разом послухаємо після перерви цю композицію.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Пісня за піснею на Новолайн. What?

0: Мани розгубила шлюпки на своєму творчому шляху, а її хіт вже давно звучить у новій актуальній версії. Швидше біжіть зустрічати нову годину, яку почнемо з інформаційного випуску. На поряд із вами на денній хвилі Ерджеліфі.
1: В Україні 16 година. Головне в деталях.
2: Армія РФ вдарила по житловому кварталу у Нікополі. Є загиблі та поранені. Україна готова співпрацювати із Болгарією для з'ясування обставин падіння українського БПЛА. Міноборони звернулося до НАБУ з проханням проаналізувати корупційні ризики в оборонній сфері. ВАКС змінив запобіжний захід Андрію Єрмаку через звернення військових. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Увага!
2: В день російські війська атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Під ударом опинився один із житлових кварталів міста, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. За його словами, одна людина загинула, ще троє дістали поранень. Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки. Україна не спрямовувала навмисно дрони в бік Болгарії, а також готова співпрацювати для з'ясування всіх обставин падіння і вибуху безпілотника. Про це заявила посолка України у Софії Олеся Ілащук. Очільниця МЗС Болгарії Петрова Чамова додала, що 12 серпня також очікується обмін найновішою інформацією з цього питання між союзниками з НАТО. Нагадаємо, що 8 серпня у Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Згодом у болгарському Міноборони заявили, що найімовірніше це був дрон-приманка «Майя», якими користуються ЗСУ. Міноборони вперше за останні півроку звернулося до НАБУ з проханням проаналізувати корупційні ризики в оборонній сфері. Про це розповів керівник САП Олександр Клименко. Він зазначив, що антикорупційні органи можуть розслідувати конкретні корупційні випадки. Але для системного подолання проблеми потрібні адмінрішення Міноборони та зміни в самій системі закупівель. Серед ризиків Кривонос назвав, зокрема, змову під час закупівель зброї, знищення конкуренції та приховану участь впливових посадовців у компаніях-постачальниках озброєння. Слідчий суддя ВАКС послабив запобіжний захід екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку через звернення військових. Про це повідомила прес-служба САП. До неї та НАБУ надходили листи від командирів різних військових частин. Це пов'язано з тим, що нині Єрмак керує проєктом «Адвокат Плюс». Він надає правову допомогу військовим на рівні бригад і в зоні бойових дій. Відтепер ВАКС дозволив Єрмаку без дозволу виїжджати в Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
1: Про погоду.
2: 11 серпня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями трохи дощитиме, у повітрі до 28 тепла. На півдні загалом буде сонячно та 30 градусів в середньому. На заході обіцяють короткочасний дощ на термометрі від 16 до 27. На сході хмарно з проясненнями та плюс 30 в середньому. У столиці України від 17 до 29 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: і знаю, що цей трек підкорив ваші серденька, Колібрі та Златаку, виконавці цього літнього хіта. Надалі ваші макові серця підкорить Паші. Він детально розкаже, як треба ставитись до певних життєвих труднощів.
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

за мовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: треба говорити про колишніх, які вас образили, до лампочки, які сторіз він постить. Краще послухайте стильні поради після композиції Паші. Не дарма ж дівчата із денного драйву старались, щоб після розриву ви були немови з подіуму.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: Поговоримо про помилки у стилі, які додають нам візуального об'єму. Розкажемо поради від видання Уніан, яких поєднань предметів гардеробу краще уникати, який колір одягу збільшує об'єм візуально.
4: І виявляється, що монохромні образи, тобто однаковий колір верху та низу, можуть візуально зробити силует важчим. Дві речі одного відтінку зливаються в один великий овальний предмет, через що форми здаються об'ємнішими. Жінкам із фігурою плюс сайз добре пасують контрастні образи. Наприклад, бежева або біла блуза, сині джинси та темний піджак. Таким чином ми розбиваємо силует на окремі візуальні блоки, і він не здається важким.
0: Друга порада – правильно носити оверсайз речі. По-перше, об'ємні светри рекомендується поєднувати з прямими джинсами. І навпаки, широкі безформні штани краще поєднуються з облягаючим верхом. Якщо обидві речі мішкуваті, пропорції тіла візуально здаються більшими. По-друге, під час носіння мішкуватого одягу рекомендується залишати відкритими зап'ястя, щиколотки або шию. Якщо у вас чітко виражена талія, її можна підкреслити ременем або футболкою, заправленою в джинси. Вільні сукні оверсайз можна поєднувати з зав'язаною на вузол блузою, косухою або кардиганом.
4: Також багато дівчат використовують широкі контрастні ремені, прагнучи підкреслити талію. Однак це дає зворотний ефект. Аксесуар привертає до себе увагу і візуально робить живіт більшим. Щоб цього уникнути, рекомендується або взагалі відмовитися від такого аксесуара, або носити вузькі ремені одного кольору з брюками. Можна скористатися такою оптичною хитрістю. Пряжка круглої або овальної форми зменшує об'єм, а прямокутна додає.
0: Також вважається, що візуально збільшують об'єм речі жовтих, бежевих та білих відтінків. Ці особливості кольору можна обернути на свою користь. Наприклад, дівчата з фігурою груша можуть одягнути світлий верх, щоб зробити силует більш гармонійним.
4: Важливе значення має і принт. Велика клітинка, широкі контрастні горизонтальні лінії, крупний горох візуально збільшують ту частину тіла, на яку надягнені. Разом з тим важливо запам'ятати, який візерунок одягу стройнить. Це вузькі вертикальні смуги та гусяча лапка. Крім того, одяг, який повнить, часто виготовляється з блискучих тканин – атласу, люрексу, оксамиту тощо. Використовувати такі речі в образі слід обережно.
0: Модні експерти також додають, що під час носіння одягу потрібно обов'язково враховувати тип власної фігури. Предмет гардеробу, який ідеально сидить на вашій подрузі, може абсолютно не підійти вам. Наприклад, дівчата з яскраво вираженою талією рекомендується носити приталені речі, а також заправляти футболку в штани, доповнювати образ ременем. Таким прийомом ми не тільки звужуємо силует, але й відволікаємо увагу від стегон і плечей.
4: А якщо талія не виражена, такій фігурі добре пасуватимуть багатошарові образи. Наприклад, футболка з піджаком, причому останній застібати не потрібно. Бажано, щоб верхній предмет був довшим за нижній шар і відрізнявся за кольором.
0: Тож, друзі, будьте стильними і слухайте Нова Лайн FM.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. Денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

дівчата, реагуємо на всі дзвіночки, вони ж і редфлеги. Бо з віком більше і дзвіночків, і розуму на них реагувати. Скайлер та Санарія сповіщають про наступне, що прослушка теж вас не покинула. Авторський хіт від Енлео вже чекає на вас в етері. А ви чекайте, друзі, можливий новий хіт улюблених етерів.

0: черзі програми знайомства з новими треками музробота українського співака Енлео. Широко відомий він став завдяки своїм перекладам світових гітів українською. Але наразі артист представляє авторську композицію «100 зі 100». Цей трек – маніфест кохання та готовності нагадувати коханій людині, наскільки вона красива. Ну а звучання музроботи «100 зі 100» – ліричне і з душею. Тож давайте послухаємо цю новинку від Енлео.
1: Прослушка. Прослушка. На новала.

0: служка на Нова Лайн.
1: За словами Микити Леонтьєва, відомого за сценічним ім'ям Енлео, трек «Стозі» став у першу чергу про любов без ідеалізації. Коли ти не порівнюєш людину з кимось, а просто розумієш, що поруч те саме кохання. Загалом, вельми романтичний реліз був сьогодні гостем прослушки. Мене ж звати Арджіана. До наступних зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Радіо палкого літа. Це Нова Лайн.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: давай ще раз.
1: Коли ж ще танцювати, як не влітку? До речі, літніх танців лишилось ще рівно 3 тижні. Відтягуйтесь разом із Захаром та Андріаною. На раптом не встигли, попереду золотий трек підказки. Так, він ліричний, але хто сказав, що тут не можна танцювати? Трохи порухатись у так точно не завадить, якраз за кілька хвилин.
2: Харків сьогодні.
3: Минулого тижня працівники КП «Благоустрій» міста Харкова продовжували впорядковувати території приватного сектору. За цей період з місць накопичення сміття бригади вивезли 2000 кубометрів відходів. Також вони провели санітарне очищення понад 250 вулиць. Крім того, комунальники подрібнювали гілки, косили траву та наводили лад на дитячих майданчиках.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Тримайся лінії хітового настрою.
9: Нова Лайн.

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: є улюблений райончик, де навіть місцеві здаються рідними. Клавдія Петрівна обожнює академмістечко, куди повертається після роботи. Декому теж пора йти додому, але спершу послухаємо свіжі новини. З вами була RJ Ліфі. До віртуальної зустрічі завтра.
1: В Україні 17 година. Головне в деталях.
2: Зеленський анонсував кадрові зміни у війську. У Болгарії на військовому заводі сталися вибухи. Міноборони звернулися до НАБУ з проханням проаналізувати корупційні ризики в оборонній сфері. У Дії розширять можливості сервісу «Шлюб онлайн». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень у війську за підсумками військової наради з командуванням. Також під час зустрічі обговорили посилення ключових ділянок фронту, нові далекобійні операції та потреби України в ППО. За словами президента, кадрові пропозиції обговорили з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення, зазначив Зеленський. У Болгарії на території військового заводу «Емко» в селі Беліца поблизу Трявини сталися вибухи, повідомив мер міста Денчо Мінев. Спочатку загорілася вантажівка, після цього на складі боєприпасів почалася детонація. Міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв припустив, що вибухи могли статися з внутрішньої причини. Вибухова хвиля пошкодила вікна і меблі в будинках місцевих жителів. Із району евакуювали близько 300 людей. Постраждалих попередньо немає. Міноборони вперше за останні півроку звернулося до НАБУ з проханням проаналізувати корупційні ризики в оборонній сфері. Про це розповів керівник САП Олександр Клименко. Він зазначив, що антикорупційні органи можуть розслідувати конкретні корупційні випадки, але для системного подолання проблеми потрібні адмінрішення Міноборони та зміни в самій системі закупівель. Серед ризиків Кривонос назвав, зокрема, змову під час закупівель зброї, знищення конкуренції та приховану участь впливових посадовців у компаніях. Постачальниках озброєння. Можливості сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія» розширять. Для цього Кабмін ухвалив відповідну постанову. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції. Зокрема, послуга стане доступною людям, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного з подружжя. Крім того, впроваджується механізм безбар'єрності для українців із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Також запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
1: Про погоду.
2: 11 серпня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями трохи дощитиме. У повітрі до 28 тепла. На півдні загалом буде сонячно та 30 градусів в середньому. На заході обіцяють короткочасний дощ на термометрі від 16 до 27. На сході хмарно з проясненнями та плюс 30 в середньому. У столиці України від 17 до 29 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв. Горнятко – для супу, а філіжанку – для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 7 районів області. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. У Харківській ОВА розповіли про масштабний просвітницький проєкт «Відкриваємо архіви». Будинок відомого скульптора Катіба Мамедова пошкоджений 10 серпня через удари РФ по Харкову. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського та Берестинського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 68 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 51 083 особи. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Лиман, Артільне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Волохівка, Купине, Хатнє, Українське, Березники та Амбарне. На Куп'янському напрямку відбулося 2 наступальні дії ворога в районі Петропавлівки та в бік Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Також повідомляється, що протягом минулого тижня у Харківській області загинули 13 людей внаслідок російських атак, ще понад 100 мали поранення чи гостру реакцію на стрес і потребували допомоги медиків. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 228 залучень та знешкодили 419 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 38 піротехнічних розрахунків, 244 сапери, 95 одиниць спеціалізованої техніки. З них одна машина механізованого розмінування. У Харківській ОВА розповіли про масштабний просвітницький проєкт «Відкриваємо архіви. Безсмертя слова». Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі повідомила начальник відділу організації координації архівної справи та цифрової трансформації Державного архіву Харківської області Юлія Гриньова. Нові оцифровані матеріали з детальними текстовими супроводами та історичним контекстом оприлюднюються щопонеділка на офіційному сайті Державного архіву Харківської області та на його сторінці у Фейсбук. За тиждень з 3 по 9 серпня на водоймах Харківської області сталося 7 випадків загибелі людей. Про це 10 серпня під час брифінгу розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його словами, зафіксовано загибель 5 чоловіків та 2 жінок. Євген Василенко зазначив, що з початку літа на водоймах регіону виявили тіла 22 людей, в тому числі 2 дітей. 10 серпня російська армія завдала ударів по 4 районах Харкова. Одне з влучань дрона прийшлося у будинок харківського скульптора Катіба Мамедова. У будинку сталася пожежа, сам скульптор, на щастя, поранень не зазнав. Як відомо, Катіб Мамедов – це народний художник України, скульптор, педагог та почесний громадянин Харкова. За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень. 11 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Фахівці Харківської міської ради проходять навчання за програмою підготовки громадян України до національного спротиву. З моменту впровадження програми підготовку вже завершили майже 500 працівників структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ і закладів міськради. Днями відбувся черговий випуск слухачів обласного центру підготовки громадян до національного спротиву.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Зеленський назвав кадрові зміни у війську. Український дрон, що впав у Болгарії, не був бойовим. Польща та країни Балтії посилюють захист критичної інфраструктури. У Дії розширять можливості сервісу «Шлюб онлайн». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових рішень у війську за підсумками військової наради з командуванням. Також під час зустрічі обговорили посилення ключових ділянок фронту, нові далекобійні операції та потреби України в ППО. За словами президента, кадрові пропозиції обговорили з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, Ігорем Скрибюком та Євгенієм Хмарою. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення, зазначив Зеленський. Український дрон, який 8 серпня впав неподалік від компресорної станції Трансбалканського газопроводу на території Болгарії, не був бойовим. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Іван Демерджиєв. Він підтвердив, що це був український дрон, але він не був бойовим і не призначався для атаки. Міністр додав, що в межах розслідування інциденту вже проводяться експертизи, не вдаючись у деталі. За його словами, після падіння дрона МВС та Міноборони країни спільно визначили критичні точки, де посилено захист, а наявні системи боротьби з БПЛА розміщено таким чином, аби зменшити ризик повторення подібного інциденту. Литва, Польща, Латвія та Естонія посилюють заходи безпеки біля критичної інфраструктури через можливість з боку Росії інсценувати проти них атаку під чужим прапором із використанням українських дронів. Про це пише Reuters. У Литві минулого тижня заявили, що Путін розглядає можливість такої атаки. Польща, Латвія та Естонія також попереджали про можливі атаки саботажу, спрямовані на перевірку реакції НАТО. Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас сказав, що вони готуються, аналізують дані і роблять свою роботу. Можливості сервісу «Шлюб онлайн» застосунку «Дія» розширять. Для цього Кабмін ухвалив відповідну постанову. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції. Зокрема, послуга стане доступною людям, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного з подружжя. Крім того, впроваджується механізм безбар'єрності для українців із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Також запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 11 серпня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями трохи дощитиме. У повітрі до 28 тепла. На півдні загалом буде сонячно та 30 градусів в середньому. На заході обіцяють короткочасний дощ на термометрі від 16 до 27. На сході хмарно з проясненнями та плюс 30 в середньому. У столиці України від 17 до 29 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: глибина музичного стилю. Музичного стилю. Це Новолайн.
1: Я така, яка я є, мене це не лякає.
2: Увага! Поєдинок вимога триває. Залишайтесь в укритті. З

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 7 районів області. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. У Харківській ОВА розповіли про масштабний просвітницький проєкт «Відкриваємо архіви». Будинок відомого скульптора Катіба Мамедова пошкоджений 10 серпня через удари РФ по Харкову. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського та Берестинського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 68 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 51083 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Лиман, Артільне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Волохівка, Купине, Хатнє, Українське, Березники та Амбарне. На Куп'янському напрямку відбулося 2 наступальні дії ворога в районі Петропавлівки та в бік Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Також повідомляється, що протягом минулого тижня у Харківській області загинули 13 людей внаслідок російських атак. Ще понад 100 мали поранення чи гостру реакцію на стрес і потребували допомоги медиків. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 228 залучень та знешкодили 419 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 38 піротехнічних розрахунків, 244 сапери, 95 одиниць спеціалізованої техніки. З них одна машина механізованого розмінування. У Харківській ОВА розповіли про масштабний просвітницький проєкт «Відкриваємо архіви. Безсмертя слова». Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі повідомила начальник відділу організації координації архівної справи та цифрової трансформації Державного архіву Харківської області Юлія Гриньова. Нові оцифровані матеріали з детальними текстовими супроводами та історичним контекстом оприлюднюються щопонеділка на офіційному сайті Державного архіву Харківської області та на його сторінці у Фейсбук. За тиждень з 3 по 9 серпня на водоймах Харківської області сталося 7 випадків загибелі людей. Про це 10 серпня під час брифінгу розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його словами, зафіксовано загибель 5 чоловіків та 2 жінок. Євген Василенко зазначив, що з початку літа на водоймах регіону виявили тіла 22 людей, в тому числі 2 дітей. 10 серпня російська армія завдала ударів по 4 районах Харкова. Одне з влучань дрона прийшлося у будинок харківського скульптора Катіба Мамедова. У будинку сталася пожежа, сам скульптор, на щастя, поранень не зазнав. Як відомо, Катіб Мамедов – це народний художник України, скульптор, педагог та почесний громадянин Харкова. За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 75 копійок, євро – 51 гривня 61 копійка, польський злотий – 12 гривень. 11 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові нагородили працівників АТ «Укрзалізниця», які оперативно усували наслідки ворожих ударів по об'єктах залізничної інфраструктури в прифронтових регіонах. У заході взяв участь міський голова Ігор Терехов, міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник, керівництво області. Ігор Терехов подякував залізничникам за щоденну роботу в умовах війни. Він також закликав профільне міністерство і надалі приділяти особливу увагу підтримці прифронтових територій, які постійно зазнають ударів з боку ворога. Кращим залізничникам вручили грамоти та ордени за заслуги.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу?
0: LED-медіа – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Україна готова співпрацювати з Болгарією для з'ясування обставин падіння українського БПЛА. Польща та країни Балтії посилюють захист критичної інфраструктури через можливі провокації Росії. Сили оборони України уразили нафтохімічний комбінат у Тюменській області РФ. ВАКС змінив запобіжний захід Андрію Єрмаку через звернення військових. У Дії розширять можливості сервісу «Шлюб онлайн». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна не спрямовувала навмисно дрони в бік Болгарії, а також готова співпрацювати для з'ясування всіх обставин падіння і вибуху безпілотника. Про це заявила посолка України у Софії Олеся Ілащук. Очільниця МЗС Болгарії Петрова Чамова додала, що 12 серпня також очікується обмін найновішою інформацією з цього питання між союзниками з НАТО. Нагадаємо, що 8 серпня у Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. Пізніше міністр внутрішніх справ країни Іван Демерджиєв підтвердив, що це був український дрон, але він не був бойовим і не призначався для атаки. Литва, Польща, Латвія та Естонія посилюють заходи безпеки біля критичної інфраструктури через можливість з боку Росії інсценувати проти них атаку під чужим прапором із використанням українських дронів. Про це пише Reuters. У Литві минулого тижня заявили, що Путін розглядає можливість такої атаки. Польща, Латвія та Естонія також попереджали про можливі атаки саботажу, спрямовані на перевірку реакції НАТО. Підрозділи Сил оборони України 10 серпня уразили нафтохімічний комбінат «Тобольськнефтехім», що в місті Тобольськ Тюменської області РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Внаслідок атаки на це підприємство ураження зазнала центральна газофракційна установка. Її потужність становить близько 6,6 мільйона тонн сировини на рік. У Генштабі ЗСУ також розповіли, що «Тобольськнефтехім» виробляє критично важливу для російського військово-промислового комплексу сировину. Слідчий суддя ВАКС послабив запобіжний захід екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку через звернення військових. Про це повідомила прес-служба САП. До неї та НАБУ надходили листи від командирів різних військових частин. Це пов'язано з тим, що нині Єрмак керує проєктом «Адвокат Плюс». Він надає правову допомогу військовим на рівні бригад і в зоні бойових дій. Відтепер ВАКС дозволив Єрмаку без дозволу виїжджати в Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області. Можливості сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія» розширять. Для цього Кабмін ухвалив відповідну постанову. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції. Зокрема, послуга стане доступною людям, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного з подружжя. Крім того, впроваджується механізм безбар'єрності для українців із порушеннями слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви. До відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Також запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становив долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 11 серпня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями трохи дощитиме. У повітрі до 28 тепла. На півдні загалом буде сонячно та 30 градусів в середньому. На заході обіцяють короткочасний дощ на термометрі від 16 до 27. На сході хмарно з проясненнями та плюс 30 в середньому. У столиці України від 17 до 29 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові оголосили конкурс на ваучерну підтримку для ветеранів на започаткування та розвиток власної справи. Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ваучер може надаватися ветеранам і ветеранкам на придбання обладнання, матеріалів, послуг з маркетингу та реклами тощо. Взяти участь у конкурсі можуть як громадяни, котрі бажають відкрити бізнес, так і власники вже діючих підприємств. Подати документи на участь у конкурсі можна до 5 вересня через ЦНАП міста Харкова та його територіальні підрозділи. З деталями можна ознайомитись на сайті Харківської міської ради.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним календарем у цей день викопують цибульки тюльпанів. Також у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: поганого настрою в твоєму місті. В Україні 20-та година. В деталях. Підсумки.
1: Україна готова співпрацювати з Болгарією для з'ясування обставин падіння українського БПЛА. Польща та країни Балтії посилюють захист критичної інфраструктури через можливі провокації Росії. Сили оборони України уразили нафтохімічний комбінат у Тюменській області РФ. ВАКС змінив запобіжний захід Андрію Єрмаку через звернення військових. У Дії розширять можливості сервісу «Шлюб онлайн». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна не спрямовувала навмисно дрони в бік Болгарії, а також готова співпрацювати для з'ясування всіх обставин падіння і вибуху безпілотника. Про це заявила посолка України у Софії Олеся Ілащук. Очільниця МЗС Болгарії Петрова Чамова додала, що 12 серпня також очікується обмін найновішою інформацією з цього питання між союзниками з НАТО. Нагадаємо, що 8 серпня у Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. Пізніше міністр внутрішніх справ країни Іван Демерджиєв підтвердив, що це був український дрон, але він не був бойовим і не призначався для атаки. Литва, Польща, Латвія та Естонія посилюють заходи безпеки біля критичної інфраструктури через можливість з боку Росії інсценувати проти них атаку під чужим прапором із використанням українських дронів. Про це пише Reuters. У Литві минулого тижня заявили, що Путін розглядає можливість такої атаки. Польща, Латвія та Естонія також попереджали про можливі атаки саботажу, спрямовані на перевірку реакції НАТО. Підрозділи Сил оборони України 10 серпня уразили нафтохімічний комбінат «Тобольськнефтехім», що в місті Тобольськ Тюменської області РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Внаслідок атаки на це підприємство ураження зазнала центральна газофракційна установка. Її потужність становить близько 6,6 мільйона тонн сировини на рік. У Генштабі ЗСУ також розповіли, що «Тобольськнефтехім» виробляє критично важливу для російського військово-промислового комплексу сировину. Слідчий суддя ВАКС послабив запобіжний захід екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку через звернення військових. Про це повідомила прес-служба САП. До неї та НАБУ надходили листи від командирів різних військових частин. Це пов'язано з тим, що нині Єрмак керує проєктом «Адвокат Плюс». Він надає правову допомогу військовим на рівні бригад і в зоні бойових дій. Відтепер ВАКС дозволив Єрмаку без дозволу виїжджати в Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області. Можливості сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія» розширять. Для цього Кабмін ухвалив відповідну постанову. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції. Зокрема, послуга стане доступною людям, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного з подружжя. Крім того, впроваджується механізм безбар'єрності для українців із порушеннями слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви. До відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Також запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 11 серпня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями трохи дощитиме. У повітрі до 28 тепла. На півдні загалом буде сонячно та 30 градусів в середньому. На заході обіцяють короткочасний дощ на термометрі від 16 до 27. На сході хмарно з проясненнями та плюс 30 в середньому. У столиці України від 17 до 29 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації – Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Танцюй під радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Nova Line.

Українською замість актуальний варто казати «своєчасний». Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Прослушка на Нова Лайн.
1: Привіт-привіт! На черзі програми знайомства з новими треками муз-робота українського співака Енлео. Широко відомий він став завдяки своїм перекладам світових гітів українською. Але наразі артист представляє авторську композицію «100 зі 100». Цей трек – маніфест кохання та готовності нагадувати коханій людині, наскільки вона красива. Ну а звучання муз-роботи «100 зі 100» – ліричне і з душею. Тож давайте послухаємо цю новинку від Енлео.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: За словами Микити Леонтьєва, відомого за сценічним ім'ям Енлео, трек «Стозі» став у першу чергу про любов без ідеалізації. Коли ти не порівнюєш людину з кимось, а просто розумієш, що поруч те саме кохання. Загалом, вельми романтичний реліз був сьогодні гостем прослушки. Мене ж звати Ерджіана. До наступних зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Дай мені ударник.

0: Глибина музичного стилю. Музичного стилю. Це Новолайн.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.
1: Добре,

0: дорослих на Новолай. Розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб. Айду-йду. До вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мощите собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Багатій і Кожум'як». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: У одному місті над морем, на високому березі, у великому гарному будинку жив поважний такий багатій. Лихо ніколи його не спіткало, турботи не обсідали, і дуже любив він сидіти літніми тихими вечорами у себе на подвір'ї та дивитися далеко у море, де пропливали човни і кораблі. От. Та увірвалося багатієве ж тихе життя, бо поселився неподалік Кожум'яка і відкрив свою майстерню, а від неї пішов сморід. Бо на всю округу втратив багатій спокій. Аж ось одного дня подався він до Кожум'яки та й каже: «Слухай, чоловіче, дух, от твоїх шкур такий, що мені життя немає. Не можу ані з'їсти, ані спати, ані в дворі сидіти. Я певен, що скоро через це захворію. Чи ти не перебрався б кудись подалі від мене? Берег великий, місце знайдеш». Вислухав його Кожум'яка, похилив голову. «Гаразд, каже, переберуся, нічого мені не лишається, бо ти не перший таке кажеш. Але почекай трохи, зараз почекай трохи».
2: Знаю
1: свої справи.
2: Залишайтесь у гритті, зберігайте спокій
1: та порядок. Згодна, відповідає багатій.
3: Коли ти не думав перебратися, я вже якось перетерплю.
1: Минуло кілька днів, але Кожум'яка сидів на місці. Довелося сусідові знову йти до нього.
3: «Чи ти не забув, що мені обіцяв?»
1: – питає. «Ні, не забув».
3: «То чого ж ти чекаєш, поки я задихнуся чи що?»
1: «Ох, сусіде, якби я міг перебрався б одразу, але ж це така непроста річ. Як тобі здається?»
3: «Ну що ж, побачимо, каже багатій.
1: Минуло ще кілька днів, а там і місяць, і другий. Ну якось багатій проминав подвір'я Кожум'яки. Той, побачивши сусіда, загукав: «Даруй мені, чоловіче добрий, що я досі не перебрався».
3: «Перебиратися? Про мене? Лишайся тут, не задавай собі копусу».
1: «А то чому?» – здивувався Кожум'яка. Багатій усміхнувся.
3: Не дивися, я вже звик до смороду, і він більше мені не шкодує. І право, самому не віриться. То я так давно хотів тобі сказати, щоб ти не перебирався.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Через певний час звикаємо, що недобрим ми вважаємо. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Це Новолайн. Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

0: This is, and always will be,
1: Global Sessions.
2: Global Sessions.
3: В Україні північ.

0: Nova Line.
1: In the mix.
2: Mix.
1: Let's get moving. And grooving.

0: mix series on Tony Gaze in the Mix Radio.
1: Увага! Тривожна тривога. Просто пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

Увага! Повітряна тривога триває.

0: Україні перша година.
1: Grooving.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. 7 ранку. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику – хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів свої правила. Отож, очі розплющити, двері, вікна відчинити, докласти фізичних зусиль. Пляшку відкоркувати, якщо є корок. Бізнес і школу відкрити. Зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: От такої. Дякую, Юлія, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

coast to coast.